Kad je čača konja prodo, svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

0: Ljube.
1: Reci, dragi.
0: Pa koji put već to kazna?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Ja.
0: A ti?
1: Prekrasno.
0: Da, osjećam se neke.
1: Biće bolje.
0: Biće bolje.

0: Des fins tenues en le miroir encore, que dans l'oubli fermé par le cadre se fixe, de scintillation sitôt le sort.
1: Zvučni maler me je emisija koja je emitirana u Ars Akustici.
2: U emisiji Ars Akustika najprije da, onda smo slali na natjecanje Palma Ars Akustika, zapravo to je Eurovizijsko EBU Euroradio natjecanje, i onda moram reći da je to za mene osobito važna nagrada, jer dobivena je od kolega urednika, od međunarodnih stručnjaka za Ars Akustiku, i malo smo se šalili lani kao: gle, dobili smo Eurovizijsku nagradu, mi smo u stvari baby lazanja. Onda smo rekli: ne, mi smo Nemo.
1: Tako je, jer ste prvu nagradu
2: da,
1: dobili.
2: Da, samo
1: tako,
2: naravno neusporedivo manje medijski popraćeno, ali u našem nekom tom Ars Akustičnom kontekstu, da, rekla bih da je to možda i najvažnija nagrada koju možete dobiti. A bilo je, uvijek je fantastično raditi sa Alenom i Nenadom Sinkhausom. Isabelle Dutoit upoznali smo zapravo ljeto prije toga, Marijana i ja, na festivalu Audio Art u Puli, i kada smo čuli da će doći, dogovorili smo se, ajmo barem nešto snimiti. Situacija je bila takva da je ona zapravo došla dan prije njihovog koncerta u Muzeju suvremene umjetnosti, i oni su se u stvari prvi puta uopće našli kod nas dolje u studiju Bajsić. Nikada nisu svirali zajedno.
1: Neverovatno.
2: Da, i mi smo ih pustili, oni su jedno 4-5 sati improvizirali na Mallarmeove stihove, na Mallarmeovu poeziju.
3: I to je odmah zazvučalo sjajno. Ja moram reći, znači oni su, ja sam samo čekirala mikrofone jel se dobro čuju i to sve skupa, i to je odmah zazvučalo dobro. Mislim, što se i čuje iz priloženog.
2: Sad je trebalo tih 4 sata stvoriti ovih 20-ak.
1: Pa to je, mislim, najnemogućiji posao.
2: Dogodilo se baš nešto čarobno.
1: Čarobno.
2: Rekla bi, između tog njenog vokala, između
1: Mallarmeove poezije,
2: tih njihovih elektroničkih naprava, i evo. I na kraju Marijanin finalni tač.
1: Ali taj tač je zaista bio jedan naporan rad, Marijana.
3: Pa da, bilo je zapravo najteže odabrati te dijelove, da to stavimo samo u tih 20 minuta, jer je samo bilo sjajnih dijelova.
1: To je zapravo skladanje, novo skladanje od jednog sirovog materijala.
3: Znaš kako bi ja to nazvala, to je meni igra.

0: Bila je inicijativa tadašnje šefice naše tada novo osnovane redakcije glazbene dramaturgije Vesne Šir. Svi smo čuli da sad nešto u webu se događa novo, neka nova grupa za Ars Akustiku, što je sad to, se osniva i onda mi smo tada bili u redakciji Davor Roko, Branka Janjanin, koja nažalost više nije sa nama, Žarko Joksimović i ja. I rekla bih da je mene malo dopalo to jer sam zadnja došla, ja sam bila prvo u redakciji ozbiljne glazbe.
1: Roko? Davor Roko nije
0: da,
1: bio.
0: Pa nisam spomenula Davora I onda je Vesna rekao, pa daj ti to malo pokušaj, vidi malo. Ja sam rekao, šta je to, ja sam došla iz glazbe, uopće ne razumijem, ja nisam inženjer, kakav je eksperiment u zvuku i tako. Malo sam se opirala, moram reći, u početku i nije ta emisija odmah krenula ono jednom mjesečno ili jednom tjedno, nego tako s vremena na vrijeme kad bismo imali neku radiofonsko djelo, onda je ona obično išla kao dodatak radiodrami nikad to nisu bila dugačka trajanja. I trebalo je onda neko vrijeme malo da se uhodam i ja. Nije tu bila nekad niti scena baš tada, prije 30 godina.
2: Eksperimentalni glas.
1: To je najveći problem. Da.
0: Pokušala sam onda, i to je bilo najvažnije, nekako zaintrigirati ljude s radija, prvenstveno ton majstore. Jer ne možeš ti napraviti Arsaku, mogu ja smisliti, ne znam šta, ja to sama ne mogu napraviti.
2: To je baš pravi timski rad.
0: Da, to mora biti timski rad. I moram reći, malo pomalo sada imam fantastičnu ekipu. I Marija Pečnik obožava raditi, i Katarina Račić i moja Marijana, tako da fantastično sada surađujemo. I svi, ja mislim da svi tonmajstori jako vole raditi.
2: Obožavaju. Evo zašto? Zato što nudi slobodu.
1: Velika sloboda.
2: I kreativnost i sloboda.
0: Jer ja sada niti kao urednik ne mogu nekom zadati napravi to i to, tako i to. Jer to je eksperiment. To mora biti eksperiment. Nekad ispadne dobro, nekad ne.
2: Tako je. A potičeš pritom i mlade umjetnike i umjetnice upravo na stvaranje i da se to negdje čuje.
0: Sada je to puno lakše. Sada ima puno mladih ljudi koje to zanima.
2: Surađivale ste Marijana i Franka obje na Ars Akustici. Evo Franka, ti si za emisiju koju si već spomenula na početku, 22 Arkane, osvojila treće mjesto na festivalu Pri Italija. Tu si svirala klavir i ponudila si nam uistinu istinsko duhovno putovanje i prekrasno iskustvo. Pa poslušajmo ulomak.

0: 22 arkane svirala si i na festivalu Primarulić na Hvaru. Evo, može slušatelji naši čuti u cijelosti na YouTube-u.
1: Dakle.
0: Postoji. Pa evo, možeš nam reći kako je nastalo to djelo?
1: Ne znam. Nemam odgovor.
0: Nadahnuće.
1: Nemam odgovor na to pitanje.
0: Zapravo su 22 tarot karte.
1: To su 22 tarot karte, da, i zapravo jedno putovanje. Mm. To ne mora biti duhovno putovanje. To je putovanje
0: to
1: na
0: je
1: kojem
0: meni bilo.
1: Se... Okay, naravno, može biti i duhovno putovanje, ali zapravo putovanje na kojem se manje više svatko od nas u životu nađe. Pa sad, da li se netko prepozna u tom putovanju ili ne, ostavljam svakom slušatelju. Ja bih samo htjela napomenuti da, znači, je ton majstor bio Zoran Sajko, mm-hmm, i da je on doprinio na taj način što je osmislio fenomenalno ozvučenje, zapravo način na koji je on postavio te mikrofone oko klavira, znači radi se tu o prepariranom klaviru. Opet se radi o snimci u one take-u, dakle, znamo šta to znači, i nema efekata, znači niti jednog
0: znači,
1: jedinog efekta.
0: Ti si svirala bez pauze,
1: bez ikakve,
0: i bez ponavljanja.
1: Bez reza, bez montaže, bez ičega, znači kao da ste došli na koncert i uživo ide.

E da, da se cimenta more, onda ne bi plovili trajekti, a posada trajekta Jadran i Jadrolinije večeras naravno plovi zajedno s nama s Pomorskom večeri. Drago mi je da nas slušaju, srdačan pozdrav kapetanu Matiću, posadi čitavog trajekta i neka ostanu s nama sve do pola noći koliko i mi plovimo večeras u Pomorskoj večeri.

rečem tebi što svit je zipka, život i korota, kad ti bi bija. Da ima malo vremena, al puno života, samo još jedno. Daj mi da čutim da s njom sam i da sve

Zaspú svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.